Boko randeka exactly kora past 10 itaba ke kuma kahle enhloko maka siku nguna bayingisere ba mina ba ku randeka and then balekisa sweswo ya kuma kahle xipumlesia xa kuba ya kuma tisimule 32 eka 10 to 11 and then balekisa sweswo ya kuma kahle life coach ya hina kunga se zibasan kenze swinene se zibasan kwa mkemini ka kahle mahlohlotelo eka siku na siku endlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku randeka and then hi balekisa sweswo ya kuma kahle exiphemu lexiya xa ti-birthday wishes n'wina vayingiseri va mina va ku randeka eka mpundu wa siku ra namuntlha otherwise ke a yeni ni ya vona kahle hle na vo mani nongonoko eka mpundu loyiwa va ka baloyi.

Ni khensile ku seriwa nkarhi ntswalo yin'we ya tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya khume. Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen ni nga kwa Greater Giyani Councilor Thandezi ta ri na xiave xa ntirho wa ku tlangela na ku lemukisa vaaki mayelana na vanhu lava hanyaka na vutsoniwa Elwan Denene section E. Muyimbeleri wa vunanga bya Likompo Lehlonono Chauke u langutela ku humelela mahlweni ka khoti ya majistarati ya Polokwane ku endla xikombelo xa beyili. Mahungu xitalo le ka awara ya khume rixile.

Mix 0GCR FM kutoka kahle ngulumelo nje mvuma ulo zwa kuingene kahle ka Friday mafarazozo ai kahle kahle Mix 0GCR risumira kahle kusuka kahle ka TT Makhanya risumira kuri ka twabit matu wa kudzikini ka kusuka kahle la bidele le ka Giant Reef le kumbe xa ngene ka bidele ya Giant Reef studio ya 0608875942 la kutewa na Mix 0GCR msa kwa fama kahle feleke na meka nongoro ko bamba reloaded or queen ega tikan wa sukura na mota kumbe xa ngene ka ntenga wa sukura na mota kama jambi ya sukura na mota FC wa Mix so kun komsa kuyinla 0608875942 or mela kahle na kandiso wa rito

Leka majambo ya sukrana mwisha kwa laka nangonoko kwa inoso leka nangonoko weekend camp. Eka majambo ya sukrana mwisha tabai bula kasna shibeleri leku hafu kubela warle ya nungu. Eka majambo ya sukrana mwisha wada vingisa rwaji sarfa. Mina ntisha rwaja ewa mwashi ita priest of the weekend night ne. Tukulo tamo ya kusana kusana shkulu elanza makora vingisa romina. Aifambe shungu mino nungu majambo la mwane loko suru so vingisa lira sabra kasi. Ayer sabra kasi suka kama nakali popo rotsi sabra kono kama liyamina kwi. Nuk sara salanda kwa vingisa romina. Rok tu dosa kurasa beliruan marah kene. Usun tu kau kuvel. Ada pilih kasih tak kerasa beliruan lantas simbiliri. Biar bulan nasional tak kerasa beliruan ini. Nampoi.

Ya swa kale swi la ku vutisiwa leswaku loko kala u twa xiviko xexo xa risimu ra Mr. Power loko sengeni le ka nongonoko Ziya wa wena mixiro musaseka live specialize aka swinene vunanga bya marabenta kusukela sweswi

Ya lo ya kore the late Joachim Makwakwa wena mixiri wa mno saseka wako padrinyu wena mixiri wa mno saseka 13 minutes to 2 o'clock ya mwafini kani kunika unanga John Nandi Ashu nene kona kwa laka nongo noko ziawa na ngubona Lady T.A.K. Na DJ Nomsa the King na DJ Len wako hey elava mali Sitwini Joakima kwa kwa wongo himfu, wena uhatisela kuteka nsati, unga si kota na kuti imele weji, utangu hlaisa yini, kwa wasati vati lavela mali. Seti twini risimrero ra Lady TK na DJ Nomsa na The King na DJ Len, indelelewa kwa ilava mali.